0: Mekakas, Lua Selau Cavendish Drive in Manukau, Pole Telefoni Oiva, Lua Fitzfitu, Lima Valu Tasi Lua.
1: Susu mai Manukau ne, Omega Cars, Umalole Kesi ne, Omega Cars.
2: O etau sa ili sino fuanga le leima saonga le mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawawa noa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids, e whaavai anga nu al Pasifika, o se si usi o manga e sefe mo le whanau. Olo o lātou sa ilia foini whaiaonga Pasifika, mo o lātou whalea onga I au kilani I saute, ma Wellington. Mo le lesi tala ino lau tama, po se talu sanga I senga luenga. Fafso tai, Our Kids, ili ova luselau, luono lima whaator fitu. Ova luselau, luono lima whaator fitu.
3: Radio.

E o fanga manu I ululu o la au, awa e fafanga I funga o la au. A ole tangata, e fafanga I upu matala. Ole mafi leo o alanga upu mamuanga ngana Samoa maona faapongai, e a fua ilo na sio sio mianga. Olona le asau ili faatufunganga ole iloa faale aso, mai le tautua se ia oo inapule. O alanga upu mamuanga ngana, Walanto mamanuina le tō whamanino a Samoa, mana tua fōi, e tāo fitau muli le atunu. O le aso na mua I le malama. Whapele tala o le ingoa mua mua o aso mua o le malama. Ma o ia o le antalii o taua tamani ulaita. Sa fai le tauanga tufunga o Samoa e au fiai moe, le ifi, Sengi ma solofuti. O I lantou ia na fausia le ulua I fale ulu I le atunuu. O le mea na fia I loa po o ai o lantou e mualan aso I le taimi na tau aso ai le mauta. Sa mana o tua tama ni ula aita ina ia tala fea ngai le tau oto aso o le fale ma le fauta I fau. O na alu lea o le malama Ua tofi le ulu, maona lau e faiaila na aso. E fotua I mai le malama I le tae au po, ai ua tau le aso a le malama I le au au o le maota, ai olo tau mfailava aso atu funga e tofa. O na manu malo I leo le malama I le tau vanga, na fape mai leo tau antama ni ula aita. O le a tau tufunga nei e tofa o Samoa, O le ainga o le malama. E iai o na maua le fa le fa. O le ainga sa le malama I Samoa. Fai mai le mau a le isi. O le mafu anga fo I lea o le suafa tofi lau. Ma o le mafu anga fo I lea o le faa umi o le suafa. Le malama I a aso mua le malama. E faa manantuai lana aso na mua I le malama o le taeao. Manuia lau vaa zausaunga.

0: Ko e tau sa ili sina fuanga le leima sao ngale mu, a wale tau singa male au tau wina o lautama. Ua mawa vanoa ila la esi esi, ale Our Kids Early Learning Centers I au kilani saute. Ole Our Kids, e faa vai yang anu wal pasifika, o se si usi umanga e sefe mo le whanau. Olo o latou sa ili a foini faya onga pasifika, mo o latou falea onga I au kilani saute, ma Wellington. Mole lesi tala ino lautama, posi talu sanga I senga luenga. Pafso tai, Our Kids, ili ovalu selau, luono lima fator fitu. Ovalu selau, luono lima fator fitu.
1: Dalo falava, ole siu fufonga le neyo Samoa, le radio Samoa.